0: रामचरितमानस गान अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नार्वे, इटलीति देशानां षड् दिवसीय यात्रायां भविष्यति। पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी यूएई देशं गमिष्यति, यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। द्विपक्षीय विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकार्ये तथैव परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। मेलनमिदं ऊर्जा सुरक्षा विषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीय संघः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं, सतत विकासं प्रवर्धयितुं, आर्थिक शक्तिं प्रवर्धयितुं, अधिक समावेशीय विश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थं च मिलित्वा कार्यं करिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखैः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षाणां विकासाय च ब्रिक्स संघः महत्वपूर्ण मञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तं असंस्कृत तैलस्य एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य प्राकृतिक अनिलेंधनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभावी पदानि गृहीतानि सन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये पेट्रोलियम प्राकृतिक अनिल मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा अवदत् यत् देशे सर्वत्र गृहोपयोगी एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य आपूर्तिः सुचारुरूपेण प्रचलति। नीट इति आगामी राष्ट्रीय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षायाः सज्जतायाः समीक्षां कर्तुं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानस्य निवासस्थाने उच्चस्तरीय सभा आयोजिता। सभायां नीट परीक्षायाः सुचारुतया कुशलतया च संचालनस्य विविध पक्षेषु विस्तृत विमर्शाः कृताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य आंध्रप्रदेशस्य श्री सत्यसाई मंडलस्य पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेक वैमानिक रक्षा परियोजनानां आधारशिला स्थापन कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति।

व्याख्यानं दातुम् आमन्त्रित अस्मि विषयानुसारं प्रथमं लिपि भाषा सम्बन्धे मम मतं प्रस्तौमि कापि भाषा कस्यापि एकया लिप्या न वाद्यते परन्तु भाषाणां लिप्या अतिरिक्तं स्वकीयम् अस्तित्वं भवति आम् यदि भाषाः लिखिताः भवन्ति तर्हि तेषाम् इतिहासं दीर्घकालं यावत् संरक्षितः भवति संस्कृतभाषायाः प्राचीनतमः लिपि ब्राह्मी लिप्यां प्राप्यते सम्प्रति देवनागरी लिपिः प्रयुक्ता अस्ति यदि वयं संस्कृतभाषायाः प्राचीनतायाः विषये वदामः तर्हि वयं पश्यामः यत् अनेकेषां संशोधनानाम् अन्वेषणानां च आधारेण संस्कृतभाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा इति सिद्धं जातम् अस्ति तथा च ऋग्वेदः विश्वस्य प्राचीनतम ग्रन्थः इति मन्यते तदपि संस्कृतभाषायां वर्तते वैज्ञानिकदृष्ट्या भारतीय यूरोपीय परिवारस्य भाषा अस्ति ग्रीक लैटिन आंग्ल रूसी फ्रेंच स्पेनिश इत्यादयः यूरोपीय भाषा अपि अस्य कुटुम्बकस्य भाषा सन्ति अतः संस्कृत शब्द सदृशः शब्दः अर्थाच एतासु भाषासु बहुवः शब्दः प्राप्यन्ते ईरानी भाषा संस्कृतेन सह बहु सदृशी अस्ति अस्माकं देशस्य प्रायः सर्वा भाषा संस्कृतेन सह सम्बद्धा सन्ति संस्कृतात् हिंदी मराठी गुजराती उड़िया असमिया पंजाबी तेलुगु भाषा च विकसिता सन्ति दक्षिण भारतस्य तमिल तेलुगु मलयालम इत्यादिषु बहुवः शब्दा संस्कृतस्य एव प्राप्यन्ते संस्कृति शब्दः मूलतः संस्कारः अस्ति संस्कृति अर्थम अस्ति दोष निवारणम गुणानाम आधानम संस्कारः कारक व्यापारः संस्कृति तु क्रियाः सदमूले परिपूर्णं जीवनम एते संस्काराः मनोवाक कर्मणा निर्मीयन्ते यदि वयं संस्कृते शाब्दिकार्थस्य विषये वदामः तर्हि संस्कृतिः कस्यापि देशस्य जातेः समुदायस्य च आत्मा भवति संस्कृति द्वारा एव कस्यचित् देशस्य जाते समुदायस्य वा तान् सर्वान् संस्कारान् अवगच्छन्ति येषां माध्यमेन सः स्वस्य आदर्शान् जीवनमूल्यानि इत्यादीनि निर्धारयति कदाचित् वयं सभ्यतां संस्कृतिं च परस्परं पर्यायवाची इति विचारयितुम् आरभामः परन्तु वास्तविकतायां संस्कृतिः सभ्यता च भिन्नाः सन्ति सभ्यतायां मनुष्यस्य राजनैतिक प्रशासनिक आर्थिक प्रौद्योगिकी दृश्यरूपाः प्रदर्शिताः भवन्ति ये जीवनं सुखदं कर्तुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति यत्र संस्कृतिः विज्ञानं संगीत नृत्यः मानवजीवनस्य उच्चतमाः उपलब्धयः च समाविष्टाः सन्ति विश्वस्य उपलब्धभाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा अस्ति भारतीयसभ्यतायाः च संस्कृतेश्च सर्वेषां मूलस्रोतः संस्कृतभाषा अस्ति सा प्रथमा संस्कृतिः विश्ववाराः संस्कृतिः संस्कृताश्रिताः मृत्युपर्यन्तं संस्कृतभाषा माध्यमेनैव सम्पन्ना भवन्ति संस्कृतभाषायाः अस्माकं संस्कृते धर्म साहित्यस्य च अभिन्नः सम्बन्धो वर्तते अस्याः भाषायाः विना देशस्य संस्कृति साहित्यस्य च वैभवम् अर्थीनं प्रतीयते भारतीय संस्कृतेः मूलभूत सिद्धान्तानां उदारतत्वानां च बिन्दुसह विवरणं प्रस्तौमि भारतीय संस्कृतेः उत्पत्ति तपोवनात् अभवत् एतः
एषा भूमि।

ऋषीणां तपसा सिञ्चिता अस्ति अस्माकं संस्कृतिषु भौतिक प्रगतेः मूलम् अध्यात्मनः बीजानि सन्ति भारतीयसंस्कृतेः आधारभूतमूल्यानां दया करुणा प्रेम शांति सहिष्णुता क्षमाशीलता आदि विषयः संस्कृतभाषायाम् एव उपनिबद्धाः सन्ति भारतीय संस्कृतेः समन्वितं रूपं वेद उपनिषद पुराण रामायण महाभारत आदि ग्रंथेषु पुनः पुनः दृश्यन्ते अयं वाङ्मयः भारतीय सांस्कृतिक विचाराणां च स्पष्ट दर्पणः अस्ति एतत् साहित्यं जीवनस्य प्रतिकूल परिस्थितौ सुखस्य अन्वेषणं कुर्वन् एव दृश्यते तत्रापि अखंड संबंधः अस्ति एतां भाषां विना देशस्य संस्कृति न भवति अध्यात्म भारतीय संस्कृते प्राणो वर्तते राग द्वेष काम क्रोध आदि लिप्साः अस्याः संस्कृते लक्ष्यं नास्ति अपितु सर्वव्यापी ईश्वरस्य साक्षात् कार्यमेव अस्या लक्ष्यम् अस्ति षड् दर्शनानि आध्यात्मिकतायाः पोषकानि सन्ति आत्मानं विजानाति इति अस्माकं संस्कृतिः धर्माधारिताः संस्कृतिः अस्ति अत्र धर्मः व्यापकतायाः प्रयुक्तः अस्ति सत्कार्यं सहकार्यं स्वच्छता संतुष्टि प्रेम इत्यादयः मनुष्यस्य धर्मः इति उच्यन्ते धर्मः सार्थकः जीवनपद्धतिः अस्ति पुरुषार्थः साधनः शरीरं साध्यं ऋषयः प्रत्येकं कार्यस्य सम्बन्धः धर्मेणैव योजितवन्तः सर्वतः पुरुषार्थ चतुष्टये केवलं धर्माय अतिरिक्तं स्थानं दत्तम् अस्ति धर्म रहितः अर्थः काश्य निन्दनीयः स्वीकृतः धारणात् धर्मः इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजाः यत् स्यात् धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चय यतो अवयोदय निःश्रेष्य सिद्धिः स धर्मः वेदो अखिलो धर्ममूलम् भारतीय संस्कृतौ मानवधर्मः लाभप्रदः इति मन्यते भारतीय संस्कृतौ यानि उदारतत्वानि समाविष्टानि तेषु दर्शनस्य मूलभूतसिद्धान्ताः निर्धारिताः तेषां जीवने परिपालनेन व्यक्ति यथार्थतया मानवः भवितुम् अर्हति मनुर्भवः संस्कृतेन मनुष्यस्य आन्तरिकं बाल्यजीवनं च सुन्दरं सुखदं च भवितुम् अर्हति संस्कृतिः जीवनस्य सामाजिकव्यवहारं निर्धारयति संस्कृतिः साध्यं न तु साधिका विश्वस्य सर्वासु संस्कृतिषु आध्यात्मिकप्रकाशप्रदाने भारतस्य प्रथम स्थानं वर्तते अस्माकं जीवनस्य कार्यप्रणाली भारतीय संस्कृतौ व्यक्तिगत आध्यात्मिक सामाजिक आर्थिक सांसारिक प्रगतेः उपरि निर्भरा भवति इदानीं भवन्तः डॉक्टर मोहरसिंह द्वारा संस्कृतस्य प्राचीन लिप्याः भारतीय संस्कृते च वार्तां श्रुण्वन्ति स्म संस्कृतवार्तायाः एषः अङ्कम् अधुना अत्रैव समाप्तः भवति।

0: विदेशमन्त्रिणा ब्रूनो रोड्रिग्स पारिल्ला इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। सामाजिकान्तर्जालीयपटले प्रकाशिते सन्देशे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् स्वास्थ्यं, विकास सहभागित्वं, क्षमतानिर्माणं इत्यादिषु विषयेषु सहयोगसम्बद्धां चर्चाम् उभौ नेतारौ अकुरुताम्। उभयोः देशयोः विदेशमन्त्रालयोः मध्ये नियमितपरामर्शाय सहमतिपत्रस्य आदानप्रदानमपि अभवत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। NTA इति अभिकरणेन घोषितं यत् 26,000 नीट UG इति चिकित्सा प्रवेशपरीक्षा जून मासस्य 21 दिनाङ्के पुनः आयोजयिष्यते। इतः प्राक् अस्य मासस्य 3 दिनाङ्के आयोजिता परीक्षा कथितेन पेपरलीक् इत्यनेन कारणेन निरस्तीकृता आसीत्। अपि च CBI अस्मिन् विषये अन्वेषणं कुर्वन् अस्ति। NTA इति अभिकरणेन अभ्यर्थिनां मातापितरौ केवलं NTA इत्यस्य आधिकारिकमाध्यमानाम् आश्रयं कर्तुं प्रार्थितम्। अत्रान्तरे केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः अवदत् यत् छात्राः सर्वकारस्य प्राथमिकताः सन्ति, केन्द्रं तेषां विषये संवेदनशीलमस्ति। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रीप्रधानः परीक्षाप्रक्रियायां निष्पक्षतां, पारदर्शितां च आश्वासितवान्।
1: हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है।
2: Our foremost priority is the welfare and future of the students, and the government remains deeply mindful of the hard work and dedication they invest in their studies. Following the conduct of the examination on 3rd May, we were determined to ensure that no genuine candidate was deprived of a fair opportunity due to the unethical practices of the education mafia.
1: Education mafiaon ke षड्यंत्र से सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए।
0: शिक्षामन्त्रिणा स्वीकृतं यत् NTA संस्थायां निश्चितपरिष्काराणाम् आवश्यकता अस्ति, तथा च भविष्ये अनियमिततां निवारयितुं परीक्षाव्यवस्थां सुदृढं कर्तुम् उपायान् वयं करिष्यामः। सः अग्रे अवदत् यत् नीट UG परीक्षा विद्यमानस्य OMR आधारितस्य पत्रस्य प्रकारस्य स्थाने आगामिवर्षात् सङ्गणकाधारितपरीक्षायाः CBT प्रकारेण सञ्चालिता भविष्यति।
1: CBI ने तुरंत कार्रवाई किया है, CBI इसको तह तक जाएगी।
2: The CBI has taken prompt action in the matter. Also from next year onwards, the root issue will be addressed by conducting the NEET examination in a computer-based format instead of the current OMR-based system.
1: अगले साल से NEET की परीक्षा computer-based टेस्ट से होगी।
0: भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसु इत्येषः पश्चिम बंगाल राज्यस्य विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्विरोधरूपेण निर्वाचितः। अद्य प्रातः प्रोटेम स्पीकर तपस रॉयस्य निरीक्षणे अस्य पदस्य निर्वाचनम् अभवत्। वसुवर्येण सद्यः एव आयोजिते विधानसभा निर्वाचने कूचबिहार दक्षिणतः भाजपेति दलस्य प्रत्याशिरूपेण प्रथमं विजयं पञ्जीकृतम्। मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा अधिकृतरूपेण श्रीवसुवर्यस्य नाम प्रस्तावितम्। सभया ध्वनिमतेन नियुक्तिं तस्य दृढीकृतम्। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारं ग्रहणानन्तरं श्वः प्रथमवारं सिक्किमराज्यं प्रति गमिष्यति। भ्रमणावधौ उपराष्ट्रपतिः गंगटोकनगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यदिवसोत्सवे भागं भजिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिरागसेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवान्। IPL क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरस्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम् इति वार्ताः।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।